0: 가시고 군에 총알이 회진 재미야 어떤 때니 밤마이는 냠도 처와가도 전에 하령 회당 회진이라 시치글라 요라 지히라 매 비전등 요한등 제요요 비군이 재미야 어떤 염 브락달라 파파 다는 담법지 회노지 니닐지 회영 사려든 고토는 진 드나지 야 지식은 드나드 드인군이 지식은 드나 걸라 아메린 등쟁거 디와 함순 주희 그스르 다와임 무차심 정르셔 바즈 그스르 다와스 군어 다와드 어 다와드 군디요 무차르셔 바즈 무차와 등 정와스 군이 또 인치그리 데 메토 바마 저니 이놈 냠이야지 다 메토 바마 저니 이는 농지 돌레 Tila, ali yang yang yang zukuatkanah, metuk paman tu kundi dawa kari, dawi yang zukuat cercopati izi, cercopas kuno, dawa kini yang zukuat sembrsha pat kini. Yang dene zukutikwa, ajiri, dia dawi cercopre, mani nas kuno, zima cuci, adung yang beri soji, tan zima aji, zima as kuno, ajan ma, cuci yang zukuat adung ayino, cuci silino aji. Ni sos kuno ni sos kah, imba ni sos kah, khatgri sos kuno, tuan tajak ni. Tapi ni, hui pemala, hui jenis zima ni ke, adung ke cepren dia ni sos kah, gashik kuno, chatik kuno, kini ke cecu ni sos kah, tunga jole. Yang hui jenis zima adung tu kute, pemala ini nang dale ni sos kah, semni ni sos kah, di nautil sungno, ta, di hui jenis zima adung tu kute. Mitu wama ini nang zile, tehter kian jangan suka nautil kungguni, jual datang ya, wajar ke? Kuila kuichen ni kaji nato, kuchikala yonu kian jangan suka cahci jangan cukup, kuchun dah yuan den tu kute, jihila jangan suka mapas kungguni jual datang dah, teh jangan suka zima ke, adung inu, setan hab kuno, demus kian jangan cesarat kena, tambah ke kuisarat kena, tak tambah ke kuisna cukup. Nginil chi khuizna chukwa, ngiwa anyetang nari. O tiyu khuizaraad nari. Taka, kutum chi khwarjo la panchina tanbi ghanshiki. Langtsi khwanzil kanga zidig cha, tanbi gamar kuni chungchir jangzi. Shchinzin dobi nivin khsung ghanshir, adach gama maayin langtsu chan shiwa tawa amzi. Langtsi khwanzil kanga zidig chi chalaad gzi okumu, Langci Huanzen Basu Kuno Chichu Langcu Jiwi Yuandan Tang Dambi Gengge Su Kuno Jina Su Kashita Shichak Hwa Nginzi Na Jigda Tang Ta Gengge Panchen Dambi Rangshik Tonsi Jid Khuti Tong Kuno O Tiga Jina Su Kuan Zidik Chi Chala Su Kuno Zidik Ka Shukut Khuti Dambi Gamar Kuni Chungchir Chang Su Dambi Gama Su Kuno Kuno Rangshik Chungma Gama Kuno 제타그식이 총막은 망아 잔비 가마지 야 띠등이라서 그가 그쪽 용리인이라서 그 종교 종교라 되겠지 정수군가 나 진지는 더비 니범 송관실이지 바로 과정 진지는 더비 니범은 그 먹히지 정말 그 증거 너마 니가 이라서 그 만우가 짐챙거 어디지 가마 마이 랑초젠 되겠지 Tak ni awak ni tengah ni. Cuma jenazah tu kau ni, tu cik gama sekurang la. Agak sih kini jenazah tu kau cuma agam angkri. Tak ti main ba. Siri itu kan? Tak langsu Arab tu jiwi, jauh ni marai aje. Tak, kira yo pi jenazah tu kau cahci jenazah cukup, kira yo pi jauh jenazah cukup. Oh, ti kira jenazah tu kau langsu jalan jenazah tu kau kau ni, mampi guni. Tak. Andi langsu cenma, jenma yang beri jenazah kau, tala bapa tahu, yang mudri. Yang na, alung jenber mahten tersung elit. Sugucir tu sang tikunan dami zim, yang sejendu zongji tuan le. Ngomcer zaji inci pahker men siwa tahu oji. Alung jenber mahten tu kuno jenazah kuga, tersun jenazah kuga, alung jenazah kuga mahtena, cuma zonguz. Shu yung si chabdaunung, dhe chi nain da. dami mi tok pa mi jina ko dama de jele da no khun de kangre jina tren li ge ngon tre de ji na ma to pa ma karu mare si ta yon den ji guni jon de ya ji khi kang la tak jina o ji khi jina ko di ten jin ji hanung ge khshuk ji la dang yi di tsung tang ti nam yin da jina ko ga Zimbri zhe pi, chan du khun di ta, di gu yuan din du khun di ta, ta mi tog pa ma lan jina zhukwa mamba tang, zhug zun ji gu gheh tang la ta, wan cir gu jina zhukwa zai jing di ta, di ta di jina zhukwa ajun tak a niwa yin ba, di la jina zhukwa niwa niya pa ta we, damu zhukun gu ni, hui jing gu nang si jik sim ba, ten bub gu hui nu khun di shay la zhar zong zi.
1: San kun zhukbu na ba, tang di che che lian cin, tong cim da ni zhukwa, lian cin di zom zhik ba, stan zhin cu tang, Zom zhengan kirwa, cerang zhahi, shtakilwa shtanjin tsu, shtachiw shtakilwa, aghanchag cerang tang sunumarinchin nyihin, tar namba tsur, zhahi wdeelag shi.

0: Xi Jinping ji rjia si le zhong de ge guo ge wa.
1: Nian kan ba, tong men nga zi Xi Jinping ge jia si le zhong de ge guo ge wa li bu deng bi ke nga zhi wa. Di ren men de ju jie la jin la de ni, zang men ge shi bi deng gong pe la gen de dong ge xi ba de ji xian. Ge bi le bi luo zhe ter ke mo fu, ge bi le bi zhong li ge ren, guo lu ji zi dang, ge ge nan ba deng, luo zhu nan ba zu. Tehran zidi dambi Moscow jachin jewi lhovlang tayungni gailib namba tsu tang jaji shungwi rgashdu chenpu chi shung. Moscow jachin jewi lhovlang nan zamlang tash gachig chewi lhovcha shikin ba tang dar gergin chakjian maangshang kipa mangpu shungwi chil lhovlang ga chabkung kagdalang bi palashung chumri la ngi jahi temri shijin. Arasa na chungki chimtse zongwayin. Datang arasa lan chamjie yungwa na ngay chungki yakib je zhushe kharji je shashuk lan chamjie shi tang tangbu yin ba tang chamjie nru ni tangbu yin la luksum je ji se yangjirin zidig tang zhushig dan bi kherang chi yakib la yungwa yin kasang ngay zongtong puchin tang zhimdi che win janzum jimil shi bi matzal nyamta arasa tang chungki yekur li ngu cik nzagur shik ba yin Shida samba na jengi tam jil sarta jiran bi di yin ba tang di ya mwondib je di cik sarwa shik li ban chung yu Kahui la lu zhi gen qia zhi shi dian guo ge se ru de zhong er shi wen ni ni shi jie huan mu jia bi di cheng de ya ke ni jian zhe wa deng zang leng ge shi de deng gong pe liong wei dun de he zun ji mon de lan bong na dun ji zong wo shi tong yin ba deng ya ke ni jian ma meng deng ya ke ke ge ma meng la de ji le zhen te mi de ge ge na ba deng lu zhu na ba zu jia jin zhe wei lu leng ne qie me ge jia jin na dun shi mi ji deng lu zhi le xie bi tuo ren lu zha yin bi Chetzi jachin niwula dewi duzhung nanggay u baadang, dewi nipi lu zhichag dami nangda jachin chisula shungwi ponjir hachang chenpu di nyamtsur shungyo bar ngala yichiyo. Ngatsu nipi dirimda na longtsub zhinchig jya yolang chewi dirib shigin baadang, odung dosa na nyeri zinda sarkin zhungwi zamlang shigiri.
2: Zamlang dar shibdi dang gongpil, nyamli, nyamki ji na dirib jya pejin chiyo baadang, masir bebi maalag nyangwa silwar torsan la. Jamtaw dihkaw che tsukhawar ke gori mebar jir tsarsang. Ar yakaw wama yakaw tsukhba gangshi yin shung. Taan arang shikbiin zamlang ka ledon la kaalu jirtum mebar jir ihoal. Zamlang dara sartar tsungri yakaw tang, yargin rubzhin biyar yakaw borchin shik, gompil yongwi nyerlim da shik samba tang. Mambur tongshir jirchang tang, jirchak tama, jokhtab ji tangrib jin la shubzhin yol jang. Gompil ki shtini mangbu shik, zamlang sami kagdi aram jin jibzhin yol la. Jechi shtofki jia darwa di zamlang shivdi dang gongpil yung jir pantuyo bi shungsa pebzhin yuol. Zamlang dar yakub kag pantsinam jenji dang pantsin hachigla chigdim shibi chal nga na machi bar shtangsibda sungyo ba dang. Mi erga si gu la zhongcu ri cu shing ni ola. Lorji dang ngayu la nolbi yildi si cu yol chang. Ngar bi chul nga lan ji khang nga chulan ji bi lehang shibi cu di chigzhin yuol. Zamlang dar mi erga la ngarbzhin kanel dang Zhanthong gangmang chayu baashti. Jechi ngerti nyamnyan ki shtangrim sami khanxu tatung chetif sami baadang. Songshchiva rangli namba natsukho nguansi ki jiyong zhin yuol. Sakir ki chani li jiginchig shiglang yin baadang. Zanghang rangli dang, zanghang chapsil, tiji rangli sarbaad chi lang zhin yuol. Mgdun dang guqin zhanzol dang, jirgila rangli. Zhatuk ka linjig su, sojin kin jigbaadang. Sojin mayin bin jigba, nomir niyo baadang. Zamlang ge shibdi songshchung shajia dang, tamung de gongpil yongja di ngar vizhin lingan jishang, liyin rangwa shiil. Nga chiyin zamlang de nil ngar vi yildang washik chakna samjian yo la. Nga chiyin zamlang de nil ngar li yildang washik chakbir yilchi shiagi bir jimtsin yikol. Daitang lande, danlamna uhtung dambashin yon la, zhulamna jigjugji yinba di nga chiy sawur hijin yikol. Chiyir ni shifu sichi yu shiagir, lorji jia shilamna Nyewa chumchia jialum mayimbar, tena namkanta shankha jiltin dinta chobayin la. Kamgir sadil chignin rugi baadang, kamgir dambag zinin rugi la, kamgir damra gilnin rugi khan, kamgir nagchil zinin rugi baashkirachi son yihol. Mirgji shichu gongpil shongbi lorji li racho sel la. Kuantho gangja shikla tijang, lorji na rangyirji chenil tarin dinta gongpil zhongadang. Tovxu gangshigi jang, lorjin dinda jubi korlu gangguv shen mtaba dirshel.
1: Zanlang gan pejin na langlong dan babzin yubi, dela dan na darjin zhongwa dang, deli du na nyamnin san zhuwa ri. Dirim dan ju jie jisn gina, 리부 디름 예식 벌립경 셈바다동 디피디스 랑직서 돌마년바등 머스르 배와등 야치르동위 디름냥비능데 랑직서 돌마년라 잠탑지사바등 톱증알라이꾸르진 잔들그 롬제냥비능데 랑직서 돌마년 제치니우젠 제르도사모등 야쿱크 샤르와 쩐득시기비 셔루이체 랑신던데 야쿱크기 터몽토고 냠리 냠키 용비 제친데와 회서젠즈기르 겐드르퉁기바등 야쿱크가 마멍지 라그등제니 잠릉게셉디 송충당 터몽토고 공플레 용브르 겐데퉁기 나친 도츠르나 야쿱크가등 야쿱크가 마멍지 터몽토고 라르자 냠진실에바디 야쿱크가 제충당 정현당 월식라 마르티브르 타직던 라님임바 진충당 야쿱크가 마멍지 아랑득기 공프게 로르마담시 셰비 케긍라츠조 야쿱 잠비 낭슬라 테지시 브르응오르골 제치 정현당 정든 송충지셰기 삼군라면은 강비 히서와타르 야쿱츠가 공패지 조름 지금은 그 담흥너 야쿱디 마멍 코너리오 바리 나친도 쳔나 야쿱크가 야쿱크가 마멍지 터몽토고 공패지 점지 롱서 줄레이데 야쿱리리 창미 라니께 공플 도니르 셰바당 딤총 허순지 야쿱 잔타당 터몽토고 공플 용제레 겐드르 동기발리 잠릉이랑 공플 용제데 야쿱크가 지금 졸바 제체 제첸로와 등 야쿱크가 전식 디나랑 불어 거풍지리가 니스지르위 망지 등도 측면 바리 야쿱크가 정마 터몽도 공플 중나 전인 잠릉 할리라 불어 공플 용거리 젠거르 첸든 등 냠니나 젠글 젠노라랑 판수제시 등나 철릭 등만 탄라 푸징 못한 바리 나친도츠나 야쿱크가 야쿱크가 마멍지 터몽토고 대인적적 간송 롱서줄레바리 야쿱크기 홍안냠시비시데 나든등 간송 나츠글라 카틀제기 저스터레 콜라 쇼우쟁근 란들라트그나 데스터레 냠리기 카틀제니 터몽토고 노흐데 글흐스지르와등 니카데 손흐라지르기 나멍은 요근증 제비 예시 대인적적 지기핀던데 화우 케르지기시비먼티라 저흐라 몽틀시비 정문티버 냠리제 된적당 터몽가 된적 전튼제 된적 지용제는 나든 특출실터비 담카 잉터바리
2: 잠능 님몽 젠당 환주르 고라 쇼우진의 땅 사무르 공플용아당 아르그미 엔타몽 젠당 제초 차튼젠라 담르 근데 쇼워스텐 다스티 미르글라 디비디 강시리징 샤비 공플제 멍진 쇼서조비 탄키나 단요바당 아니 판은 냠키 용제는 mingbin tin zhe bi tao zhe mi xin. Zangdang ge li ghen ni bir de Yaqub khe ge mamang qi tamang tu ka lu jir ki. Yaqub khe ge dhagang nang cil qi duandag ni ar Yaqub di mamang qi dhagbu jir ki la. Zangdang shtang ge duandag ni ar Yaqub khe ge sil zhung dang mamang qi tamang tu jimu lu shi ti zhe gi ba shiel. Dene jie qi li gu tha chu xe bi a mang shi za dun yin bi jie qi xe cu qi tamang de zi sung shi yi ba shiel. Gerga namba dang thobchuk namba chu. Nanang da chewere, Zhongguo Gongchen dangi, Gelyong Timi chuchin shkab jubji ba chu di. Dangshin dikub hu nanggu, Zhonggi Gongpilke charizhi gubashti. Nishtong nyekha lor libdi, Gelyong Tungji la rintang dungbur dang, Zhongkir dang Zhongsuji, Zhongmi Mari Chanyum yongbubdi. Nishtong chi luli, Dabjig parno yongrishi di. Zhongguo Gongchen dang zigni, Lungu abjia korkub, Shug yongmi, Jorinjang chichu chimtaba dang. Zhongguo sarba wunyi ni, lungu wujia kurkub, tomjura mungsu xihuala shimtana vzhadinche, jitsu rangligche dangribjinche yakub chimtabab shaji dungi xol. Deidang lante, nga tsura nyesin sawu shung yobir, mambura tungshir jiksimlik yobbi, yargin rujimbir yakub jimbi chani, zhongki gongpilche rozim tu, tatung nyanka dang jandirna ngarujin zachig chenbu yobbi, shtankila shisimbi mginzanti nguanjirb shegi na, ngibir de gachin batsu shegi. 중화머리가 제대로 라부치 용제되는 니르니 종가 중국 멍멍체 핀든 치히디 인상 나치들 중기 핀든 시서킨 이효 저르치 난도네 아랴크브 돔줄 마탕 지바당 머리가 다르지 치와 멍멍을 대칠된 바지 용화사제디 이켄 중화머리는 토마니니 샤브디라르 가신 치와시 이헨 니르니 종 중국 멍멍치 시 잔절당 능가 성체가 돌치 아딩글 냠스뇽오비 Shabdi rintang sauru hijin yo baadang. Shabdi kori ka nangde ar yakub zikshim shedi. Mamang ki cuwa genche mebir lagjib shebi giba chi cil sauru hijin yuol. 中国楼顶姐妹起设备公牌及罗伦托学的关键级公牌等娘力级公牌娘气公牌及力量如今吧等得等熊村家口客设备公牌及罗伦托学别人不能下这一行中间同他玩什么的托学的人生前也送设计学金吧等而每个国企最初的战术下金门币而家口更用容物每顿钱几百个没事中国大地公牌用的咱们老金吧呢国库银巴林几百万一天，中国平等的关键是把地，中国慢慢拉地起了准备没成，咱们能慢慢拉赢地起了挣钱以后。
1: 俺做个一把去了，中国家给你亲戚家可不欠些你印象，家可光不东为长过他了，人满腾啥忙不行的。二十年冬年黑了的，地没人家能团结的人腾多不的，大几千位家可接七次了泥瓦岸，黑不的下街都有把灯，大大家可大街东瓦灯，某某就是个单不写笔，蓝灯的就人有把的。二十一伢子们呢，让你见班他们不能忘记写不的，伢子硬头把你蒙登下街人。彭祖大街兄弟二十四个那中间开盘蓝灯把灯，二十三口灯咱们写的单能用几样，盘土有把的。中国建筑瓦能咱们等个苏宁这瓦该全部是银巴等，亚克前边这瓦也是一些匠人。这层土啦，多不等单比中银这瓦呢，中国苏宁这开盘等特别没子了，也进他几年就多年到咱们个是不得等单人松松些比甘松该清些人。苏宁给罗我年黑了个人蓝白，从罗门的西巴一了。中外年纪使用者，他几年纪，如果电话只有八等，电话的了排队比开门啦，我跟你前客的些八等，也跟你给某某啦，某人通了生节开不上进有。我做也跟你比，罗一节黑的这个比，他怎个那顿特做了怎么牺牲八等？中外亲戚咱听娘的过节，轻易这个有比，中外电话已经公布了用的了，忙着单不是等有八的。明日中午，你个某个家的用为该请第几次你巴等，也可你玩见的话的，盘城玩公牌结果可不该请轮住了些巴等，盘城那没个事了单位，娘的如果大租银币，第二么三位特别有巴的，你我三位等个中银的话，公牌的单位说是，你对那相思节，双个很猛怎一个见的，当不，忙我看书边的话，罗顿姐妹节公牌的东西。中二年财力不跟得，咱们的用钱等，盘子那扎得了没人接待，那家给你接，没门接他们跟等罢了。俺做说你跟托生人这个年将大些的，家给你玩钱的话，公婆了等级，得不几个多钟呢，等这些个。总统普京级，俄罗斯那大几单能个，中国些个把等，中国那样多不等等，那个这么兄弟，俄罗斯些个把的接送哟。俺空个大。

0: སློབ ལོབ གི ལེས གི མན ཐང རྒྱ གི སློབ ཁྲི གོ ཆུལ ཤམ ཇིག སོ ཅི ལྷང གོ འཛིན དང ཙམ ཆི ལ ལི གི རང བཞིན གར ལིག དང ངན འཛིན ཤམ ཇིག དང ཝ རྒྱ ཡིན སམ གི མན ཐང རྒྱ གི ངོ ཆུལ དོ དི སོ ཧེ ཆ ཅི ལྷ པ ཏན དང རི ཇུང ཤ ཚམ ལ ཝ རྒྱ སོ རི གི ཇུང དེ ལི གི རང བཞིན གི གར ལིག དང དེ ཆ ཆི ལ ཤ པ སོ ཇབ ཅི ལྷ པེ ཉུང ཤམ ཇིག ཁ ཕྱོག ན ནམ ལ ཚེ སང རིག པ དང རྒྱ གི ཐམ ངོ དེ ཐང ཤམ ཇིག ཡིན
1: Demo
0: girgin tenang girgin an songi dayang shawar an daga jesang ge choning chu len san daga jan da dang lan yi ngi sa thai tong gur kelam de phem no nyang thpa ni kwatin che shin yin girgin
1: rega
0: di dang da girgin tenang ge len sin di nga gur jaw nu ga lang jin gina da al hob chin girgin ge lotri she thab se gun an daga khang ni payin da ni girgin an songi na ge chu hob chin ge girgin ni lo mangang gro ke lotri she tang ran di la kana nyam nyung in nan da ta she thab in nan da mang por yo ge di jeng ge tenang ge len sin di nga da al hob chin girgin ge lotri she thab se gun an daga khang ni pan da gur jaw yo mo Dedanada, Jerang Tomer in Jinada, Girgingilikan Dani, Luch Mosin Gorsons Gitani, Girgin and Sonjinati Tartago, the Girgingilikan de Leonatina, Girgingilikan de Tatsinda Ugandariok, Dingitani Girging Tomer Cabdarina.
1: Oh, yeah, Dena Tomer Tangaranilla, Turinger Clean Singer, the Tauga, the Wizard Chumbala, and I got in Chichi of yours.
0: Tijichi, hm?
1: Dena. Deranga langzinda da tochin gigen ge sochu ge shete kur tamo gare tena langzin di nang ge da da tsizina chukun do tsinde thoma dang arang ni ge da longu ni khirang ge tochi sinu ge da nyang nyong zena chukorang gen do tsu
0: imba
1: de thumar de ni se chi de yes
0: la so
1: tena dang gon zamba ge da tsigoni jwa nang jim dāng ārāng gāndi gīgāng gāli kāngi nilu chīmūdhūng gōr nū tāgāngi tēnirī. Ngā rāng nilā tsū nā nīhtūng sīng gālū chūng gālū chīng wālgā sūrgā lōlāng gā dāng ējīl hū mā tōntar sīmī. Dāni mātāt dā sūwār gā gā nāng tūnda jā chī nā rā tāng sā nū khū gā mātāt dā khīrān sīng jīl hū mā dōn jū gā dāndi gōkkā rā sō nā
0: rā.
1: Dāni zōng dā gā
0: Gamma
1: 당아 추 따따가 총을 놓친 오득 수를 호롱니다 기겐시니 따르세나 다 배칠물로 니크 갈금 걸송스
0: 야디
1: 데나 농원도 뭐 뭉아든 걸는 뒤 초니 다수 기겐 게샤왈리 수르크 안달 호수라 로치라 탄리신지라 내 토르글은 게샤와 리누 도모드리 데나 다친 돈든 바시 군노 단디 기겐스 군노 딩이 특거 리칸데가 따츠 당아른가 따츠즈 조나 따츠튼게 기겐즈 군운데 다 기겐가르 망네레 당아른가 춘지나 소아르과 기기게 안데레 다 기겐즈 군우 타년 딩이 테네 산로 동나요 게이즈 군우 다 게비리 안테노 고 게비리가 리칸이누가 다 기겐남바이나 다 기겐즈 구게 되게 다 기겐게 샤와탕 리칸데이나 당 아름니가 산다는데 기회를 가져야지. 디나 다 시숙니 세나 제클 중숙니 세나 머 영나 친성 대라 아이 시든 게 만나던 다 다다 제케게 세고는 점멋도 소총 있고 누구 자와 생긴다 기겐리 얘는 고다 기긴 게 있간다 친 대신이라 배는 거 있까
0: 녀리
1: 아 제한 체크 다긴디 소아과 그중 속으로 거든 제르게 먹는

0: ཁྱི ཕྱད མི དེ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི 가군 리나 르크 칸 가군
1: 음아
0: 때문에 토촌 조가 카송 르가 가탕나 젠주 르크 카테송 조가 가나 양주 해당의 추가 소시에 타비스군의 허든 제지가 값어 네파텔라 네수치 고리나 소츠 그우누는가 그와무트다 강르나 조클리케르
1: 네디
0: 왜다 그나 근친 조클리케르 탄 구준다 가챔보리 소토가 나츠나 나츠우쇼 토마타의 동지는 나트 시그칼리카보
1: 딩
0: 나 치치베구나 소토 라라 본조지나 소아르과기 첼린 단당들아 띠나니 영 싱크라가누 영나 레무아가누 영나 레나가누 나 키추가 가슈도 있나면 제니
1: 딩
0: 제제스 끝니다 소아르과가 희산데 장당나 망와 타치도 치수르기 정도나 오 소메 제스글란 리미니노 드라마리
1: 네디
0: 영나 혼조나 징크르기 리카리미니노 드라마리 석고르도 다월게 딘데이나 징크르라 소아르과니가 키누근 덤목은 점이나 시고 공가 데나 치 호딘 지지가 자와라 정리 되게 시송이 디 망제 통해 징크르시기 시송나 추가 소아르과가 시샤 멍아게 당선가 다 리니즈군 에아게 타는데 구이데다니 제케세낭 되나 죽고 그러나 다른 거 뭘가 잡지기구나 시게 되는 것도 뭐 되는 거다 소마가 롱우 등 튼주 그거 조사면 누가 지치들 뜻자이 되더니 당이 되는 지구군이 되지나 오크 소알 관다다 제게 논이라 지치 치와치치 지치 체치 제든다도 뭐 망아송 오늘 그게 체크 당선 게 지초왕이 해야 되는 소알 관든 잠바는 것 때문에 내외침을 제시도 돈이 내외침을 Sokolta chugo khodin jizir gunu suar kwa tamchin ka zhung tamchin chi ama tawri. O zhung tamchin ka sawa tawri. Jiwu tawri. Nan dhuyi nan zambal langa ki langi dhe tangi chizga lukdo gizhi jina zang ka khijig rigini naa chidu.
1: Yari.
0: Kiyan chika chugo tawar manlin gunu shechi gunu ngan jamshi andi dhasa ngazin dhuyi na yang zambal langa khijig rigini naa chidu. Na chizga khodin jizir a manlin Zanung khijig rigini nga tsishun rizhi na Uk suwa arguan dhiga Da Kiga tsigun rizhi Chechi Kiga Juntang Kiga rintang Da tsachin inu Zambalang gara kilang dungu Zamu ga Nirishe na ta lutung Lalazi Yang chosin chi ta suwa arguan dhiga Siga jangjugun dhambashe tunu Da tamu zi yintaya
1: Nari ilas olas Gwaten che girgin Kone girgin gu Shu yang lutung nambazo Lopchila nyanguri tsa tsu tsa gizig sentang o kono shtuwa me kono di kabde girgin ga tablong zga gantag zgishay nan dhik gandhi nga tani girgin ga yung kabdari yin di anchi nita girgin nan dhiji zono gishu ta lopchila jini kargi lifshaa koob dhige kono di lagalim jondar la sukwanda gishig lopchik gishig lingin mongo zig lopchik nan bachiki koob dhigin dhazo nga tani yung kabda zga tong tong yin agin la
0: ya tanda tachi kuni shenu tini ga javi chara yo ta suu ngaran ga Sochung namba, sochu si tasungu zini, socha chemo lala ge lishya, njijiyo namara lishya manjizu no tamu ge namsi yo ke,
1: rishara,
0: naranga zankur chiga lishya chigiri inchi mnye kodu zini.
1: Nari.
0: Chiga zina, nchi sochu si tasungu zini, samjik ke chava zivna. Samjik ke chava zivna, ta sochung namba ge, geti lishya chiri ite samjik nangdana, ta tiga lunsintaga nangdanda njia kunju. Gita, lishya njijunda, ta kiga, Kodikchir.
1: Nari.
0: Diyan chidat tarang chidu nana, zontong chidu. Da lorun tongo nyewa ina, shesun chidu nana, zge kamurita. Dani, zontong, khunchuk nana manna gu ngochun janda. Yang na, manna tagin zeji ga tanchi kangsanywa, tanchi di ngochun janda. Damo gu zontong chidu. Dani na, da nyewa da. Diyan chika simba da huiluk li. Da huiluk ga ngaytani, da lorun tongo nyewa de, Da sorgi cheli gi sugda khuilag chepo yi kizhagnima. Chiga aranga kanga gana ti shukhi chati.
1: Nari.
0: Deni mu tseka, tang aranga zindag zinu kuga, zanji ga gongtsukho na. Gongtsukho tongi da luchuk zini nga gita khuilag ti nyongtsir da mara, urke jakke kanga mara ngochu si. Dani luchuk zemba ga tela chawa tun, dani dolang si. Gaisi na da luchuk tsama gita khuilag ti nanga da nyongtsir yi na chukha. Di nanga manna di ngoshchoo ina chukku, kagin zaji ina chukku, di shukwa ta, yang gochoo na tamo zir.
1: Hari.
0: Dani ta su shanga namba na tsukpe chu. Da nguanchi dondamba arxin ra, da ngarangan di tsirgi tsukdi izgunu, dasi jangi da, nitung, nit,

0: 외치 뚝선로 좀
1: 다른
0: 하지 록서적 개념 됐다 다 하스리 이제 저런 렌진도 터무다진이 좀 안에선 그 다 인력통 강이 옛날 그 잡다가 이제 먼저가 많다거나 뒤에 땅든다 렌이
1: 아니
0: 그게 맞다 또는 이제 냠든다 진도나 땅에서 달럭도 마오와 하지 대치도 다니다 혹시 돈다가 망아도 말아 뇽뇽이 뇽뇽도 맨의 마오와 젊은 통들까 자치 마속 남바 대치 근 소화당 야나 덴적 근 소화즈 로르주쇼가 처음이 바빠제 중이 제와니
2: 나츠 스티마 크메즈 사츠 나츠 등냠데요
3: 자츠기 나츠 데탕낭 차르둥 중버르 송슈쉐진요
2: 자츠기 제멍제 제르시 케응당 엥근 땅클시요
3: 자츠므 야크키 제르시 자츠미엠나 제츠중 링고기 지드소이엔
2: 자츠 말라르 거바당 자츠 호브중셰파 자츠 서송셰파 자츠 송슈셰파 자츠 웨슈셰파지네 나츠 태문근 간체인
1: Rényan kanan ba dina derang galetsin di nang a da guni yin golo gori garang shchung kal darlag ar zungar jimhan ngakhtung khan gup chabdi nyan tukwa gilig vijil da dang i da saagni nip shung nu ga ginchir ga joja chung chung zga ag chu jilin yin nari. Dina da joja ndab jil da dang i nga tso jachi mang tso ka chizag xigo ga zina da ginchir ga joja ndar tawa yin jina sacha gang tang gang yin na shung tang zhung zhin yu ni da mu ga joja ga nan baz gari. Dina na da guni nip shabdi nyan tukwa gup shabab zhin da da joja ndar tang dar tawa Ta mungwaani nyungwa, yangnaa nyungwaani meipaaga shuksa jirgoona, ta chizgi gugujina, ta yachi maang tsukwaynaa choko tani yukhen jugujina, ta pchabdei nyan tukulaa sukwa chamzinga matnaayanaa choko tsangmaaga, mzaga ngaapchang katsari daa tangi, ta nyamzhaga gooni, dukzaa chikzhaga gooni, ta jojin dii ergindu ngangugay gugu. Tidangnaa, yachi maang tsukwaynaa tani shukang tagzga nyamzhaga gugujina, ta kungni pchabdei nyan tukwaa gab shaapaa vzhinta, ta huyen jugujina cho yarmarzgan joona, saatakarangzgan joona, aranga chamtsanggan kungaaga, rgootang gikhuntar gazag tachu. Ti hanchini taar jindan chu lankore na chokum chataay na chokum dadukunda webchulog tonga menih kaptukuti saajaggo saawni saabjab tani demnyig lengo saawni demnyig ulang dadukunda ichig dootam raab dhagnir gazgay chu dadukunda taar rangi ga jirchindi dadukundi fshawanda tsaksa chepaazga dootam raab gazgay goga. Tevzhinti taar norgi chapar chanta seman zinjizgo yonu taar jindan tapchabdi nyantukwa la sukwa ga jachirongruk mangtsuko kargib denjig ra udeshchi ka cheta Ta shibshir kiv shawa, denjig shibshir kiv shawa serji nanda, ndamu ga kargi shangil pekkurti shawa, dhibkurti tatsu, ndiyib shawa ndala kargi xigchin ra dhornang yi, ndadukundi jafchuri junda hachang kachi puri. Ya nyan kanan ba, dina tayang ditsu ka wanga, tangdi chamchung tang chulam lechen, donsam darin jogu. Lechen di zomzhig ba tang donzam ba tamzhin chab tang, zomzhin gan karwa larja brahi tang brahi donzab yin, tarkilwa shiglo yin, jechib tarkilwa wangchig serang tang sonam ranchina yin. Lechindan chorngun shangchin tang ii sachumul hankanga rukdubshini, nyankanaba, tangar jimi lechindan nga tsul haringjil, anirkib sabdemu.
4: Chorngun mesungji tila chaluk tang sharu jen nyankin ni tila chaykib, nirda chalum tang rukhu suq, lungkhu tang shungsar, dyangtag arangda tangni, nirmuru tosarim bagi bali. Chir ganyan dik marung la, ditukta nyayul rukchur shagi bi, jankil shibayin. Tornhun mesungji chela logge chetre log sok barke lhawi ngi ji tang jang tharang ta tang ni jal khang ngam yang na ki rum war tang drolum da log sok je tang go she ba tang log mun chim ta che ni log sok je tang go she gi pi tang kal shi pa yan
5: khatam kya ben ba re din ti jem bo zha yin
6: Tiji mbo zha li li na gong zhung zhe sikh tung yin.
7: Gong zhung xie lukang.
8: Yan za xiang zibi ir kaba jing gir gitin panchuk naan ba tang long tan tang zha jin tang ga san kun lan ge kya naan ba ar ka kum zang a dar ta kya chak gan nyan lam tan jo xin ba da gong zhung xia lang ga liam san gin dirang liam san da ngay kya chak lan doan zin tang som zhig xie lang a kab zang naam gil gin re chuk pa naan ba da dirang ga liam san di naa nga si zhig la thar tang ki mar ga thandil kor ki daam gil zi damo ga jo xiz go zhig dal tang e nye tong nyan nga lo ga ar ya yung mar ga thandil huan tun ma gir ga zang tul to kin xin khai zong or man ཁང ཡོན ཅང འདྲལ ཐར་ན་ད ཁལམ་ དན་ ཤེ ཡོལ དན་ ཤུནེ གི ཤེ ཁལམ་ ཡལ་ན་ད ཁོ ཁ་བ་ད་ཟི ཡལ
9: ཝེ
10: ཝེ ངོ་ཟམ་བ
9: ཨོ

0: 근데 뭐
1: 대본 건너 봐.
0: 레디데 데른 사바그 테승거 촌닝 잡자는데 당내 연어 특지 치시네긴.
1: 나서
0: 아, 근데 나타 간락다고 선진의 데런이 머르기 튼직 샤바그 기기거랑 진난디 또 힘극 건드니 간락 그 토머 갑다지기나.
1: 저 땅에나 좀 머리가 튼다서 고는데 나서 중국 군산 땅거 머리그 스치 샤바그 만거 샤바 하창 개친 소리. 나서 우리 자크와 선진아 자크는 머리 같이 나트크트바니. 더부터 머리 마음보건 데트 좋은 오자크도 있는 거가 머리 튼다 클릭하는데나 자크 그 덴지그라 산이 그 피지 마망 그 소아 라소바 그렇게 좀 나와 마음보지 머리 튼다 안 돼요 욕 당그 머리 그 스치 그 좋나 그렇게 된다 그 싸와 양나 양념 따고 대양 쓰레나다 동화 머리 근데 공 혹시 그 이렇게 싸든 이거노 어떻게 그래 대동나 머리 튼다나 나초 랑리 자크 그 머리 소소 나 마음보는데 동화 머리 그 동화 머리가 세고는 다 전시 전부 한다니 절대 그 냠조차 영나 냠뇨 너희들이 그게 머리가 반찬 왔다 그렇게 온다니 머리가 반찬 왔다 접근 너희들이 머리가 반찬 왔다 로그램 데리 다룬 반찬 왔다 지룡 지룡다 그렇게 담 로운 너희들이 나도 드문 거 동화 머리 그 전시 전부 한다 전부 세고는 다 뜯어 그래서 나 다루고 다와 덤비 대박 지금이 머리 튼드 야통 근데 그게 자툼데요 크탄클리니 이땅 자툼데는 나서 되고 달라버터 머리 탄들 타워잖아 근데 가영 좀 봐서 가영선 많이 벌 돈은 아니 있었던데 아주 소소가 넘어간다 그게 된다 샘도 당다 그렇게 준다 어도도 흑치기 되리 냠도 좋아로 봐 냠도 그게 된다 샤왈이까 리카 리죠 소중이죠 아 리니 진정이죠 대한진 코리스 송초 제발 아소바 그렇게 좀다 바이 라소바게 좀 그런 거 리드담에 파일 리턴 제발다 근데 여기 이게 오노 카페 넘자 히나스 돈도 바세 군트진다 단 너니 머리 판선 월라 그렇게 좀다 탄들이 지금 탄이 너니 브라시나 다 샤와 초아 강치 다 참아 그게 알지 공부요 디코가 다 나도 그렇게 좀다 멍멍 참아게 저래 그게 다 맞춘 이고사 흐적고사 하신 이곳사대요 다음에 던데 그 리카넷 머리 던들도 요는 그게 다도 나도 그 그렇게 나 진짜 참든다 대한지 그 저쪽 걸 이렇게 소소 그 저 정말 내가 그 안에 그게 단단 줄 배지어 받들 디코가 마망 그 대한지 연아 마망 그 리스트 그 초안도 여고 들었죠 저 정말 이제 나 그게 저런다 머리 던들란데 와요 디코다 나초 그 머리거리 소소가 넘어는데 나는 듣고 탐보이다리 나초 탐은 그 다 침지세고나 동화 머리 그 침지 전부다 늦은 이고 놓는다 다 니다 머리 탐지 그 그게 다 동조대 어디 모델이야 안다
0: 레레레 아다 기르긴 타워 선진나 코니 머리 탐지 그 샤바게 기기 거랑 진단디 또 힘가 카코네 갑다즈가 마즈기타 아더니 간나 타워 선진나 다 나는 걸 개용 머리 탐지 혼튼 마 기르다무긴이 아라닉 다 머리 탐지 그 샤반데 치기 흐 나니나 양나 로버트 머리 탐지 야 퉁게 근데 자툼데 다루게다 된바게 치식긴 안인서 접반이 존테 다 간나 타워 선진나 안더 릉 리킹 그타니 르글은 치기 예니나 디가코네 갑다즈기나
1: 나소 다리 또나 라니다 손이나 제용 그 머리 들는 그 몬톤 만나제와 림노도 모니 제나다 하증 그 공학 세즈 그래 서브르던 듯하고 그 찬년 나와도 시그 돈도 그 가칭 그래 듯하고 손이나 찬년도 나 안한통도 맞고 또 몸이 제나 만큼 그 있다는 데 지금 리칸도 만큼 그 리우와 용그 니엠보리다리 다주단 듯하고 그렇게 다 찬년다 돈을 좀 쓴다리 디스나 조거 다가 종른바가 오르면 칸서 종른바가 오르면 칸 너가 체득이 되리 그렇게 다 머리 튼데 그리칸데 리그요 리니즈나 근데 이제나 샤와그 쇼가 아니리 샤와그 쇼 담보 이제나 같이 다가데 디통 토텐 거다 나초거 저 오지 소아르 바가 리닌데 젠세 이후이다리 너가 리닌데 카리 산에 님마라 그게 좀 다 리통 거 장식라 샤와드 니예시 더치게 좀 니예시나 마초고 토머 만통은데 지고 디강라 산이 그 리소소가 니망데 그 김코 산인들라 좀마와 좀사 디코르데가 나리근데 나초고 그렇게 좀다 bachun yi xa tang, xaxid zu saga kirki, ni suwuz ga zong dali, hui zi zi tang na, sa ni yu chuan yina kirki ta, sabab yin jina hachi to saga sa timu zi ni zong da chuan ku ga, di nyamang da yin jina, di la kirki kan ka lak kirki na si jime ka. Tiyan chi kirki chu ta, chin ba chi pa la su pa timu, tiyan chi kirki ta ga rir pa la su pa timu ga, naxil mangpo yonu ga sacha, yung mawa ga sacha zi yinu ku ga, Muchi mankangda kirki tong tongpo go rongzhin da mara ko tenka iri taso gani mankangga tangkirang zidi ga mara sacha ga jendang mara wala rangga sacha ga nyamang ga gimko da tangkir iti Dilang tila kirti napa la sopa di yonu napa di ko tila manji chortan ino ga gorim ga chortani diyang aso ga kirki chonda shimjik ga kirki linsan nga zhigdali di narigda ga kirki chonda naksi gina chokwanda jitab ga shiko la sopa di soso la nga chon danga me sa Nāso di chokka lakhtil mēnū tī kōrta sācā zhēng rīni nāmaṅ sī jirā wōchī kārkī sōwā rīpā kārkī sō jīng kārkī lakhtil sī jīmē kā tiān chī kārkī tāngrīv sōr sī jīmē kā tiān chī kārkī tōngrīv sōr sī jīmē kā sācā sōsō nā di chokka kārkī mīkṣak chā chī tī yō nā nāngzhēn yī dālī sācā gā nāpā tālā kārkī chōn tā nāpā nā kārkī mānchī chōtā ngā kāng kārkī sī nō Tāpārta ngā chī tāga wuzhū sācchā ndā kārkē ālō lā sōpa tīmō gā kārkē nārī yōng māngsā yinā kōgā ngā chī huay zōnā kārkē ālō nā kā tāngkā tīk ndē lā ālō nā kā huay zōnā tā shimjīk tāngchōng yī ndē yī dārī kārkē tā tōrgāng gā tāpārta sāng tōsā nā yōnō nā pāndī kōndā gā ālō gā nārī gā ndā lā rāng gā pōchī sō wārī pā ndā gā kārkē chōndā tamā mā yīn bī lā lā Rāpārta kārkē yōng tāng shīk lā lā nā sōpa ndā bē chō tāng Māsum dī kā lā sōpa tā mō gā lō gā nīwā lā sōpa lā sō jī Ndā yī tā dī tā tōng jī sā nī nīmāng lā shiāndu kā chō kō nō Shō gā jīn sā gā nī yāng ngā sō gā chō nō sā chā ndā mō nā kā rī gī nā kā rī Tā lā sōpa tā gā dā mā nō tā kā ngā sō gā mō nā tsā kā ndā yāng Chī gā nī mō nā kā nā pā sō jī shā sā gā gā nī chī yīn bā gā nī nī Ndā yā dī tāng dā hī lā sōpa tā chā wā lā jīla hā rā guāng wā chī dā lī tā nā kāng nā yāng nō gā nā pā nī kōnta lā shakdō kā kōrāṁ gā sō chī kōrō gā tī rā hān chī tā nī nā tī tāng shī tā nī tī tāng sō sō sā mā sā lī yāng nā guāng jī guāng lī yāng nā rāng gā nā tā gā kā tā nā tā hī lī tā pā rā tā nā tō nō kā sā chā lā kā kā shōng mō ngā gā tā kā kā shōng gō mō ngā yō nō gā kā kā tā mā rā tā kā chā mō yāng nā chī mā gā kā kā tā nā rā gā lō gā nārī ndī kōnda gā jīrīṁ ndī kōnda tāngā kārgī tāngā jīrchīn tāng, ngōlaṁ tāng, nēlā chī kārgī sōngchī wī kūnā tīp shok sōsō tārdali tāgā sāni gā nyamā tāstāp tōkul tā mōnā gā nārī ndā ngā sō gā mōnā gā sāngkā yīmbā lā jīn tōng gā rōng rōg shok gā mōnā gā kārgī yāng shīm jīg sāng chōng yāng yīmbā dāi dāli yīn jīnā tā sā chānda gā kārgī chōng tā yung mwa ga hui dung na ta rung tuk jambu na pan da yin na ra ha chang ha chang yung mwa ga di kong di la kar ge chung ta nanda shiong dung na sa dung ga chi ki su chi chi go go nanda ma shiong nu ka wa chi da li kar ge na pan da yi kar ge chung ta chi da li rang yi la ngok song yi go go di chang shi ta ni chao wo ka yi da li yin na ta nga chi lo mwa ga rung a jin ta na pa mang di ka pte man kang nang ni na pa la kar ge chap shi do yā tōk tāwō tā almānsā lā sūpa tōgū nī kāwō yā kā tāwō tōmō nā ngā sā chā nā pā tā tō yā tō jīnyō ngā wā jō tī kō gā nā tī kāp tā lā yā ngā sō gā mān kāng nā ngā mān bā chō sā nā tā lī dī wā sō sō, dī kīl sō sō tī tā lī mā rā yā rī mā dī wā sō sō gā gō lūm lā sūpa tī mō sō ngā tā lī chigni adi tong su su gu zhidhig chi nini rinne ke kirke nabadar kosa nanchi la sukpa yi dayi dali yinjina yon sani ge nyamang ge kirke zhunda adi tong ge chua adi tong ge ndakhi nda jikta na dangdali yon ngachin dayi da loma ranga lino ko ge sacha ge nabanda ge kirke zhunda adi tong ge ndakhi yon jim to song yon narim ge shongchil dayi na yon ngun tang di ngunchir tang dana marakori kage chunta shongtsu chiman yogo yono dayda dinjana sani la yara kwa gongrim ka sani ka sajunga na choko choten beka na choko narim chonna dini na choko ndajambo dala yang likwanda ka nisanda yarji itali nga tso nyambo sajunga yang marangustang shuga nga tso likadab kanga likwanswa na yang kama choko zogodogodali yang dayda li ta 다니 그 니망 그 나름 전자 리턴도 힌디 총도 열었거리 짐토라 소파 짐토라 소파 땅에 달리 돈지 산에 그 그게 좀다 르소소 그 니망도 그 리턴 토든 게 좋고 좀 강클라 소파 세는 예시 대한체더니 아주 그 리피 생각하다 오잖아요 들이 사찬도 그 그 르토 점점 그 강클라 소파 치사에는 그거 사찬들라요 저거 되잖아 아론 그렇게 돈친 라소파 양나 랭고니 그렇게 가르지 라소파 디모 그렇게 쓰시잖아 아디파 그렇게 좀다 얼마나 소파 디몬 좀만 사게 사는 그거 나 저거요 쳇든들라 그렇게 리파 그렇게 아리마 그렇게 소치 상크 다 치잖아 리치가 리치 그렇게 리치 요소 그 상크라 소파는 저기들이 우치 수어르 파 소징 그 리마 그렇게 나징 인자 리마 그렇게 좀다 대충 쭉 니 그렇게 소치 살라 소파도 아마 게이들이 인자 지금이 사치하는 그 만반다 워크크 연하 대한지 그 동력 그 대한지 그 그렇게 능력 그 만큼 소소라서 받을 소중한 하라 거리 먹으더니 니콘데 그 그렇게 럭틀라서 받 남든지 더버튼 같이 런던 모모 앞에 불러다 나서 그 리피트한 그 만반데나 사산 없이 그 그렇게 아니 이런 종라서 봐 네 먹으더니 만바 아지아 그 그렇게 좀다 리피 만줄 그 lakdan se jime ke ripa ge ke ke jurzu ge lakdan se jime ke dala sopa jo sacha ke ke nandan yi gen kong ge sacha ande hev dedo di shok ke ke ripa ge jurzu shok ke ke ke ripa ande ke ke sochi ke man la sopa anda dala sopa ke ke nandan yi nini jina surungan suru lopta che mo ge girgen che mo gen kalong dorji la sopa yon jo man kong nandye sara hevi dali wuchi suwa ripa ge ke ke chonma ge lakdan ripi ma suwa ge last band na tara koreyon sokchuli nanga mamba chol sokchuli ni chok ke ge yon lakle era kor chim thon yo deyan chene inja na gang ge chok ko tong le ge chok yon da ge da hunan ge mara shang tan se ji me ge tala so pa ge tong le ge so jing ge re pa ge jo zo ge lakle da la so pa yon ge chu man kan tara kore nang de ji o chu ge man kan ge mamba hara kore ni de ge chok ko chim ki tara kore den je yi Дейдали тонче сачандыгы кк алмаме керечтегира алмаме ного кк алмачен керечтегинде кондена да машина кк тарып кк кк тачи шатыла по патта печу тонала йоқ дикуда нче маме керечтегинде зойдали дейдали инда кк репаг кк жозу деганчи кк депчон жоқ кылды генчи кк жиг кк невал хасула сопа шоқ танчи тани бачон дели ян Tachaa rangdaga napaandaya tharanglaa sukwaan yo margoa rangga golamdani sochi tankhaanda mo pamaksilwaa dhudali Tachaa nimaangda yon kankhaksayka yo nonda tawa chonyona Chigani ochoogu kirke sochi ka tablanda kari napaaga kirke gurumuga yon rota nyonu Nini kirke naqsi ka chechonga tangshirna yon achoonda naqsi ka chonu Tituga napaanda kirke jini kirke sochi gurumchona yon ripaanda shirakori njorjuulaa sukwaa titangshirna yon jenli kirke jhunu. Di hanchi ke kamiksa ke ripan jor sonma matse ke di nindram ke chaji ke kirke niwa laso. Di tangsi genji na yon ikchun liye chaji yonu. Oda ti mori. Da ke ripa ke chankab zi gwanu. Sakur ta di hanchi tani genji na achu sa chanda da ripi tangsi tani ripa ke tsik laso pa. Takshi rang zhenga naqsi se jira. Da uru mo ke tsik se jime ke rgawi tsik se jime ke sokwa la tsik laso pa. Di mo ke tsik laso pa nagun wana pa na maangpo yonu koga. Dela yon wachi suwa rikpa ga shotan shana uchu ga fasa ga digi ga gen situ dolji kongrik uchu mankan ngan dhendren yon tani wachi suwa rikpa ga tharma ga lagdan gana tani tatar ga lagdan la sopa da uchu mankan ngan ni dela zhongda ka sotchachi lagdan ga matri yi dida li yon yon rang ga mankan ga nang dani namba chu ka ke chon da tharma ga lagdan da na pasam sopa zi yonu sektori na tar zangta la sopa ga tilgilinda tamo mayimba yonu. Uchu urman kanga shachi kanga ga uchi suwa rikpa ga sotil lgilinga da ga khtar sag tig zimla sopa, shikpa la sopa nemo ga lgilin, mikchilwa lgilin jino ga manzi tang tani yan tangrib ga tangrib suri ga kirga da sikchuk ga kirga tablan sikunda urmo ga tsikla ghanagla sopa kirga tajji dauna tala sopa ta nga so kachila sopa ta ga changjie tsikmig nang tama jidali kirge tila piya piga kirge lagana sopa ta ga tsikmig nang da armala sopa na farso ichi la sopa ta mo ga tablan mangpo achu nang nang da ga dangrib sori ga walg sori ga nyamdik goni yang sani ge nyimang da ge nari chi sa chi kalam chi la su pa na go no de mu go na pa mang po la yang ge chen ta na pi ge ka kha la su pa na se ke yo no ni an che ta ni jin na jo sa chan da yang zhe dong zhen bu la su pa na mo jiong mang sa ge sa chan yan no ku ge sa san ni gan tan song zhe pa kong ri la su pa ta zu sa cha dan zhe yi yong zhe pa ta dan zhe yi yong ni ma zhe ge xia chi ling a ge ge zhe len zhe ge long zhang ni an che ge chi Sabrata kerja lagu ni macam ke kerja manjur lah supaya jongga jongtang sah jong lah supaya ni lagu ni ada nanti ni jongtang ni ngaco mankang nang ganda mankang nang ni cuma dah tangga jongga tangga sih macam ber tangga susu ni jongsi ke lagu ni ngaco supaya kerja dah pecut tang ni ngaco ke cuma dah kerja terang jongga dian chi ge ge na ri su ka wa ge na ri ba ne ge ri na mo ma bu ge da man kang na ga nang de yong de li yang sa cha ge ni mang de na ge su chi ge ge chong da gan ke yo na man kang ge ge ge su chi ge ne wa ye ra ko to ndi de li da don chi sa cha de ge na ba a ge ma bu de ge ge chong da na chi gan ke la su ba ge ge de yi se ge yo no sa ba de chu ge go ten chang ge ge ren ba de ni man kang no ni nyam yong jie Lakhlan pansun sopa yo pa. Amakshika kirke lakhlan chapra yo no ga nanba chimki tsangma gortan go wanda yajagda li. Napa chu yara mankang na tundang na napa kuzgi nara zunga rangrang go gim kushkong tusani zunga kirke tankala sopa anan zonga chige. Anan zonga yada li kirke napa go kirke kankala sopa zili. Donjin leader da se zata shokchig ni adetong chortan manchi chortan shokchani na chi marga tundrika shaga tang nyambo jagda li. Likanda li go yozi. Dēng dēng nāng kērgē shūk shīg dē.
0: Zhē zhē.
1: Shūk nī bā gā tāng shī tāni ngā zō gā dā gān dē ngā zō sāni dēng dē nā sāni āmak sī wā rī. Mān dē zā sāng gā kērgē zhōng dā jī sī nyōng. Tā pār dā kērgē sāng sīm chō gā kērgē dā ngōng khōng. Nā mō yō nō kō gā dā nī kērgē zhōng dā jī ngī sī khāng lā sō bā dā gā kērgē tōng khōng pān sīm sō bā yō nō. Dē kō gā ngā zō gā jīngir sākhāng gā tōng khōng pān sīm sō bā yō nō dē gā mā gā dā lī ngā zō gā zhōng dā kērgē rāng gā sāni dā gā jīngir sākhāng Na sopa tonggo li, di kirke tongkong la kirke nukhshib ida li, enge na ta lo ri ri la, qayaka ge di sato, riza tongpo ni riza ngawa ge wara, mankang na ni napa la sopa suji shi, riza tika dhanba maashu ge kab la sopa nlimu, na si ti chonda web che dali, rengi sacha ge, sacha soso, yelong soso, rika soso song dali, tana jido nungu jingi sikhang di konda ge kirke tongkong la kirke nukhshib ji, di dali jingi tongkong ge kirke sāwaṅ gā kōlā sūpā tadrubi dhāli ngā chī yīnjī nā kārgā chīni mānjī gā kārgā tā tēnzu kāng tsikī dhāli yīnjī nā kārgā rīr tōsā gā chījirā tā lōgān tōrgāng gā mānchū kā chīngi tā wūrmān gā mān gā mānjī gā kārgā tēnzu kāng tsikī dhāli tā ngā yīnjī nā ngā chī sāwaṅ gā kārgā yīnjī nā yō tōrgāng gā mānchū gā mānjī gā kārgā sāwaṅ gā kārgā nibja ta mo zeme chi da na chi ni cha chuo dong dai na ya ge jing ni zhe na chuo ge chuo na ja ge ku zuo de xin bian le ge na zu chong gong na dong bi ge ge lang xia yang na chong gong ge ta ji zuo ni di long xiao zong na ge ge chong gong ge gan chi de jin kim tong de yo ba li ren tong yang ge ge zhong da jin kim tong de yo ba le la ge me ge de li san ni ge man ba gan ba de ji di mo mang bu zhe ge ji ge ngap chi ngap sheng ge la ji wa de zong ti san ni de ge ge jing ni tong kong de la ge ge man na jia di mo ge Dela kerke tu jebi, dela kerke tunggul ji, tunggung la sopa tengok sebi yono. Dayang kerke manang pecho tango no. Di kubuta ngeci likan di jingda no tilciri, tanga injina kerke sanin daga manchu ke jingi terke injina yon. Merten tindali jingi tunggung kuran dela kerke likatan di dali. Rangu kerke sachan daga manjian da pecho tangli. Tanga ngeci nanzi yon manjur bjara nyeke saksim da, tanga ngeci ota gongrim ke chokchen tobi dali injina. Sāni gā kā kā mānkāng nī yōr zū yī, sāni nīmāng gā mān gā kā kā chōng tā gīm kōlā sō pā kōng yī. Tā pār tā kā kā dīwā sō sō tā, shāndī sō sō gā chōtān kāng nī, wār mān gā dī kā tā nī, wār mān dā lā sō pā kā kā tā nī nā pā chō gā lēn tā mō, lēn jā nā rā kā kā chōng tā chīng nī, sī mān dā rīng kōng dī mō yī nō, nī nī mān dā kā kā chōng tā nī wā tān sō sō pā yō nō, tā nī dā lī nā kā kā chōng tā, jī rī ngā rī ndā ngō nī kā kā chōng tā, nā pā māng chō kā kā kā chōng tā, rāng rāng gā dī tōng lā sū pā, nī tāng shik lā kārgā, pāñjō gā kārgā chōng tā, sē shī ngā rā yīn bā, tī kārgā kā yī tā lī. Tān tā yī jī nā rā ngā chō tā lī, yī chī yī jī nā wōr mēng gā, wōr mēng gā, 만바즈나 하만탕 한저런데와 그 소소 있는 말이 이거보다 오르만가 만바 참아서 니버트 알만그 닌진데 시고네 데이터 나서 그 어조만 컨타고 전화라 로리리라 아야다 야카가 갑들라 배추당들다 로리리라 메톡가 로리리라 그게 영나 그게 레워고 영 로리리라 그게 좀다 메토 단 레워라서 봐 참만 좀 리카 너무라서 봐 같이 티스로 아무슬라 배추당들이 사니 그 리초코 만바 소총이 아니니 산에 그 통통들아 그게 혹시 이 데이터들이 그게 좀다 랑그 파일은 그렇잖아 나가 야코 그 나서 젊은 어떤 게랑 샤즈나 나가 단위 니만 그 지득된 게 침자 든든 좀 해줘 봐다 같이 랑그 니와 오르면 그 그렇게 기 기사 연던 데 가리 다들 나서 그 그렇게 다 파일은 더 지금 인지나 그렇게 지금 세컨드 거란다 통공들 안 혹시 이 아니니 티콜크 사운라 속아 대답시 선미 진이 세컨라 속반데 카리 아만라 속아지들이 산에 냠망도 그게 리탕가 리탕 토된 게 정신아 그게 배초당 선미 인지나 그게 사운라 속아서 니치 드르비니 마츠크 사운라 속아 그게 초타 강라 속아 더니 또 님스 초타라 속바이들이 만큼 그 고라 거리 속거다 너니 지용어 그 진이 세컨티 거다 싫어 거리 랑그 제사 지금 다 만드게 그게 제사시 있다 싫어 거리 사원 뜻답이구나 루모터 샤라콜 답이더니 사드니 징금 뜻이라고 다수이더니 리더다 나초 그 파일 늦은 난다가 심진 늦은 나초고 리더다 나초 탐온 그 심진 늦은 게 좋았다 맞죠 이니야 데모들이야
0: 제제제 다트나 간럭 고니 아타 머 튼질 그 샤반다 도군데 인기나 콘수 인기나 다 만큰 그 리카 니땅 손들이다 등에 아다 한지 페이지가 쳤는데 나 다타 페이지 손 쇼나만 잔다 필도무 이 어느 그 네슬더니 갑다즈가 마즈기다 아트네 간럭 타 손기나 다 저름 그 샤바가 튼더니 머 튼질 그 리카나 듭고 타서 가크 스무 요니나 야나 저름 그 샤바가 튼니 머 튼질 그 리카나 듭고 타서 으시지 증근진 예고수 수 건강 요원이나 디카군의 갑다증이나
1: 다디도나 의초 다그 머리 던득 그 리카나 두사가 예사타오 나초 다그 다지름리 지름드나 머리 마마 머리 마포 카마치가 니도리 초하로 그노 그거 머리 던득 그 리카나 다시 공나전 하정 하정 개천 버스 나 리카나 드고니카와 나초 그 간크 제사티 강에나다 조 달로니 존티 카니 샤파자 마이엠브라 자쿠크 자툼경이니 mara korin de idali mara khatan kli lakhtri lori ri ga dawa gwi chi jigmo ga kke azam kurta mari tan du yartun kende ke chatak ni mo khatan kli idali likan ne mara kor chatak di ko den jina ka ge da shuni chi likan ne ligo ta zo de mara kori chatak ju ta chi ga ka chem bo chatak chi nyamang ga kke de chi da ta nyamang ga kke samlo ga na ta mari thun de ga kachin rangzhan ta mara thanjan daga kake chon ta gike rangzhan la supa sawi dali namba thangma la ta shigin ju dha kachin bori di kogu ta uchi shawa ga sarni ga shawa anda dhukur ta shawa chima chonsi gangdang gangi na thobar ta di nani ta mara ga pansan warka karga arini pansan warka yesu gongshi karga la supa shok soso ni karga pansan warla zhukri dali chik chik kate la karga chon ta tog yangmo gu ni karga chon ta mereka lihkan dari lihjunda, pengurangan kasus tanggungan kerja cuma kerja cisa kerja jatuh guna tangkil yang lain teri. Di kau dah, dari jenama kasus kecil yang anda muka kita tahu ciri. Tapi kanker cisa teri nara teri. Tapi shuni na kerja dalam nasuk ke tangan ni mara kori terjadi. Kini ke tangan ni mara kori cabutri terjadi. Dari dari ni mana mancing dah kerja cuma, ni mana mancing dah soalnya siapa kerja sahaja soalnya sahaja cimbu ni anda kerja dah. Nyanda sama kamakchiga nido yosa timu maari, diko ta nyanda kamakchiga loglogi, dikondila kirti ta chandagi tina, ta dhrimdhul nrugong la sopa shok ganchi tansne kankho nuko ga, dila sani ga shang soso ga kirti sanzin ga dikhtarke ga nyatama loglogi kamakchiga sanzige dali, ta nyamanga chandagi, di dali jina ta nikandibyo nikachi mori. Nyaman kamtori yano, sarja chi no, nrindak tam di no, sakur ta katika la sopa ta ta mangpo go ni tigdali mara kori, kanyi gila ni tigdali mara kori, tatak yi kuno kogo, di shoko kirke tatak shenkan dan, di shokla kirke sandri yi, di dali yina ta mara kori, shawaribyo nikachi mori. Di shokla yina, ta chokir kankar chi sara tari. Ta yina tazu ta likanda kirke, ta yokwa zi chungra chungjiri, nyaman mangchukka chungna, di childan bi suwa zi rukuna, 단다 머그 텐데리 냐망그

0: re kone nyang khan chok bo zik kalaz ge rewa ton ta kalag khayu hi me ke kalwa lama sen ye hi me kra phatir ni ndo jam nu na lama horsong halong chu ge lang bi kelang chim chang zin ma kala te ka de ri kelang chim chang zin wo da ta ta ri ta na yang kab ji mi le chang ta ge rewa shan kin chok bo ji lama sen ye lama horsong halong chu ri horsong halong chu ge 양 김성진이나 다 컨트롤을 가이 동생 다 그것도 영 그런 게 간우 갈러그 가이그라 링킹 갈아와는 마세니 등 심한진 좀 같이 그리에 떠나 왔는데 영 아직 아직 더 조금씩 가고 있는 일인지 야 저거 데모
1: 데모 총군스바스예
0: 나 고즘바 세랑다시인
1: 야나 공진 세랑 세랑장 투예 하동 펑가
0: 나리
1: 야 당가 럭치즈 메가 냐송 만나 용라 카타카루즈 럭치즈 쿠네제 제 센티 챤데
0: 아리 럭치 일왕 거르근디야 나치치 카나 요세네 몰르징고
1: 오야 타 라카노베 아니 드무 자미요 다른가 지 손자네 옆이 ᱥᱤᱡ ᱠᱟᱱᱮ ᱵᱟᱢᱛᱟᱱᱮ ᱟᱡᱚᱢ ᱵᱤᱡᱤᱛᱟ ᱥᱤᱡ ᱟᱢᱮᱭᱚ ᱟᱡᱚᱢ ᱵᱚᱱᱛᱷᱚᱱ ᱠᱮᱨᱚ ᱟᱢᱮᱭᱚ ᱚᱱᱢᱟ ᱥᱤᱡ ᱟᱢᱮᱭᱚ ᱮᱢᱚ ᱟᱢᱮᱭᱚ ᱭᱩᱝ ᱛᱟᱞ ᱥᱤᱡ ᱠᱟᱱᱮ ᱭᱟ
0: ᱨᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱛᱟ ᱠᱩᱛᱤᱱᱮ ᱚᱯᱤᱝ ᱤ ᱟᱣᱩ ᱠᱮᱢ ᱠᱟᱡᱚᱢ ᱠᱮᱨᱚ ᱟᱢᱮᱭᱚ ᱛᱟᱞᱟᱡᱟ ᱟᱢᱮᱭᱚ ᱪᱮᱡᱟ ᱟᱢᱮᱭᱚ ᱛᱟ ᱪᱮᱡᱟ ᱟᱢᱮᱭᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟᱡᱟ ᱟᱢᱮᱭᱚ
0: ᱨᱮ ᱛᱮᱱᱤ
1: nan kwa zam yong ta me o ginya zam yong ta ter swa ta kat ka ru zgal chi zkuni
0: re chori war ta chi
1: ko gmana gun zam banga ke z chi gal chi zam makura
0: ko
1: se sami mi to chi makura halong chu go
0: halong chu go sami mi to ra je
1: o sami mi to
0: ya sami mi to kab ji mi le sna ko gla go
1: o ya
0: ya dimu
1: ya dimu
0: ya tukuna ba tena sanin gina chalu ni tukuni tiglo ga da chwa ga chi yang chana na chu ga je tun ti ching gin ma ri ta na war kum de war no ti chu ni le sin ji jing a je ung ga ri su si pan da na ba tung li ri su su khna li tun la ba l jin bi lom tin yong la ti ching ga cham de shwa tung chap chik de shu ne nga ji de ng ga le sin de ga ko ri gu ga la wan ga ri ga lang bi diyana chichi kona yosu kunu gu jinda kodugi tuyil namba tsu gu tindan tang chambi mo dhe shi